šta reći, osim da se ovo sluša glasno. Glasno, vrlo, vrlo, vrlo glasno. Da, pored Iron Maiden bilo je još mnogo muzičkih veterana koji su bili aktivni 90-ih. Nakon decenije ličnih borbi i kreativne izolacije, 1998. bila je godina triumfalnog povratka pop genija Briana Wilsona, američkog muzičara, kompozitora, pevača, producenta, glavnog kreativnog uma i suosnivača legendarne grupe The Beach Boys. Album Imagination bio je Wilsonov prvi veliki solo projekat nakon što se konačno oslobodio restriktivne i kontroverzne zakonske i psihijatrijske kontrole doktora Eugenea Landija, a pesma koju slušamo u večerašnjoj emisiji, Your Imagination, simbol je njegove ponovo otkrivene lične i umetničke slobode. Aranžman pesme je direktno referenca na album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band grupe The Beatles, što je Wilsonov svesni naklon njegovim nekadašnjim najvećim studijskim rivalima i inspiracijama, dok tekst sadrži nostalgične, suptilne posvete 60-im godinama i mitologiji, naravno, sastava Beach Boys. A sasvim drugačiju vrstu posvete, ako se to može tako nazvati, sadrži pesma Range Life, američke grupe Pavement. Osim što je jedan od najvažnijih i najšarmantnijih artefakata alternativne rock kulture 90-ih i budi nostalgiju za ovom dekadom i u mnogima koji se tada još nisu ni rodili, pesma je istoriju alternative ušla i zbog jedne od najpoznatijih estradnih svađa te ere. Veliku kontroverzu i popularnost pesmi donio je poslednji stih u kome frontman Steven Malkmus otvoreno proziva dve ogromne zvezde tadašnje grunge i alternativnog talasa grupe The Smashing Pumpkins i Stone Temple Pilots. I sad, dok su Stone Temple Pilots šmekirski kulirali ovu prozivku, frontman Smashing Pumpkinsa, Billy Corgan, shvatio je ovo ekstremno ozbiljno i smrtno se uvredio. Corgan je navodno bio toliko besan da je postavio ultimatum organizatorima festivala Lollapalooza 94. ako Pavement budu svirali, Smashing Pumpkins, koji su bili glavni izvođači, će otkazati nastup. Pavement je zbog toga skinut sa line-upa i uspeo da svira tek sledeće godine. I Corgan je decenijama nakon toga u intervjuima i na društvenim mrežama nastavio da proziva Pavement. Eto, i to su bile 90. kojima nastavljamo da plovimo uz jednog od najvećih i najuticajnijih muzičkih genija 20. veka, Briana Wilsona, pre koga nas očekuje Pavement i Range Life.

da se direktno odaje priznanje drugim velikanima tog doba kao što su Cypress Hill, a recimo i Tribe Called Quest. Spot za pesmu režirao je proslavljeni Oskarovac Spike Lee, što je u to vreme dalo ogroman kredibilitet grupi. Inače, video sniman u Brooklynu i u njemu se pojavljuju brojne zvezde, članovi grupa NWA, Randy MC, a i Tupac Shakur. A pre Brooklyna svratit ćemo do Zemuna. Da li se sećate hip-hop grupe Sia? Nju su sredinom 90-ih osnovala tri momka iz Zemuna, a liderom su smatrali Marka, koji je bio i njen najpoznatiji član. Prvu pesmu su snimili 93. Prvi album objavili 95. A dve godine kasnije stigao i drugi album Sia's Back, sa koga se izdvojila isto imena numera, ali još jača bila je ona koju ćemo sada, odnosno uskoro, čuti. Dakle, na muzičko putovanje u Brooklyn krećemo iz Zemuna uz grupu Sia i njihovu pesmu koja je jedan od najvažnijih i najzemljivijih stubova srpskog repa Sam protiv svih.

0: servis 202.
1: U naselju Ledine i blokovima 45, 61, 62, 71 i 72 zbog radova u Vinogradskoj ulici očekuje se pad pritiska, dok su na višim spratovima zgrada mogući i povremeni prekidi u vodosnabdevanju.

Miroslav Vicko Milatović, jedini živi osnivač legendarne riblje čorbe, predstavio je novu pesmu i video za nju Tri goluba, posvećenu preminulim prijateljima iz benda Bori Đorđeviću, Miši Aleksiću i Rajku Kojiću. Drugi singl sa njegovog aktuelnog albuma Nema duge ako nema kiše. A irski pevač Dermot Kennedy objavio je takođe novu pesmu koja nosi naslov Honest, i to je numera sa njegovog trećeg albuma The Weight of the Woods.

0: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu, 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.

Eto štuke i stvoreni od zvijezda, sve do 3 sata slušamo muziku iz Srbije i regiona. Ti, odakle si ti, Vislim Nada i Ida Prester, to je ono što slušamo sad.

0: To je to što se tiče večerašnjih predloga, još jednom smo se podsjetili cele liste, a za svaki slučaj evo još jednog podsjećanja na koje sve načine možete da glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Vreme za drugi deo naše liste, naravno doglasate, slušate Dolores, numera je suprotno od Plime, Dolores se vraća na scenu posle 7 meseci diskografske pauze, pesma najavljuje EP izdanje Dolores, suprotno od Plime.

0: Eko.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.

jedan od najjačih debitanskih albuma u istoriji, Appetite for Destruction, godina 1987. Nastavljamo sa bendom Slipknot, evo nečega iz novog milenijuma i pesma koja kao da nije njihova, ali potpuno drugačija od svih ostalih. Snap. Slipknot.